ọtí àti túmí àwọdé yìnyín ayé yìnyín àkókò yìí ọmọ ní wọn bẹ tó a ẹhúnmọ ẹtú àtọtí ẹbọ ẹbí yẹn dín àtẹlẹ tìyẹ sáadà yẹn ti tìyẹ ọbẹ yẹn ẹhún bí tú àtọtí bí bọ ẹdọmẹ bí bọ a yìnyín àkókò wò túmí ẹ ọkàtà náà pàbà. He's training our film. And we now to tell their problem. Or do they have a problem? Obey it. We under the canvas of Enali and Hey. Ah. Ah. Yeah. Ah. Yeah. Oh. We are okay.